faccia ciao. Sto leder wie du je, ma je sa uchylne. Sam drit sa za ciao, za tu mi je kuko, kwa futu da.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

Наш телефон за ваша директна уключивање у наш програм 0463 418 666 66. Желимо вам добар пријем.

želite koga pozdraviti, čestitati mu rođendan, muzičku želju, pozovite 0463 418 666 666. I pozdrav našim gledateljima i slušateljima širom Amerike. I za naše balkanske kamionđije koje voze kamione širom Amerike. Želimo u srećnu vožnju uz naš program sve do 24 uživo.

I pozdrav za našu Ferinu Sarajku. I pozdrav za Šeher Sarajevo. Kao i za sve naše sarajevske sponzore našeg radija.

I pozdrav za sve slušatelje Radio Agora. Edo, telefoni, servisi i prodaja. Iliđa, Sarajevo,

i da pozdravimo naše sarajevske sponzore naše emisije. Taksi centrala je Sarajevo taksi 033 15 15, mobil 061 15 15 15. Sarajevo taksi, Sarajevo. Pekara Dva Goluba i Liđa, Sarajevo. Pekara Dan i Noć, Stup Džemala Bjerića, Sarajevo. I pekara Sunce Stupska, Bulevar, Sarajevo. Telefoni i servis Edo i Liđa, Sarajevo.

i večeras Bora Drgača za Nikolu Doboj. Ostani sa mnom, pravi mi društvo. Bora Drgača.

Pozdrav i dobro veče, Gabriel Lipuš, naš generalni večeras sa nama uživo.

E muzička želja za Feridu Sarajku. Sarajka. Noki nervozni poštar. I pozdrav za Šehir Sarajevo.

Mi idemo dalje s našim programom. Seo Kalač i Bišćanka, Zaferida, Velika Kladuša, Bosna i Hercegovina. Seo Kalač.

Želiste, slušajte, Šaban Šaulić, tri su junaka, tri sina junaka, Šaban Šaulić.

0: Žedeli ste, slušajte. Himzo Polovina i Emina.
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina izvalit ću direk i baglame tvrde. Pa neka se name svi alimi srde, jer za tobom

I večeras Šaban Šaulić za Daria Udine, Italija. Volio sam tvoje oči plave.

crtani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi proces.